0: objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ej, da čujemo.
0: Rastamana.

Thank you.

bili htjela, po sestrime svoje.

Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide Unis ritmički sa mojim profesorom. Znači, Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. Doro da da di da. Doro da da da di da. Poppy papputin. Dugu da ga da go. Koko kikike. Znači, pa doba da ba de ba. Poppy papum pu ba ba ba ba ba. Poppy papupedi du. Znači ta, pa doba da ba de ba. Poppy peru tu de ba ba da ba di bo. Poppy papupedi du. Znači, profesor akademik, Unis, profesor akademik, ti za tu teri di, di du da du di do, pa pe pe di do. Znači, profesor akademik, ti za akademija, daj tu ti ću kao tu du, egidemija. To ti je to, Petko. Evo, možda ću da probam još, otkud znam, s gitarom malo da ti dam neke tonove.

Stop.

To bi volio isto da čujem. Jebi ga.

Po žúrie venti Masterchef.

Počeli su progresivno prohtevi da rastu. Navikom sa Jana sapuni na zubnu pastu. Kupio sam sebi digitrona car. Zatim kuću koja auto s garažom na sprat. Konzumiram viski, opojne droge. Jebavam samo žene koje bi noge. Jer strada mi je mati, show business nije čača. Ja nastupam suda, gdje se dobro plaća. Nisko mi je čelo, kukas mi je nos. Ženama se dopadam u čemer je štos. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Oko vrata moga nije vaki lanac. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Tako ti je mala moja kad ljubi specijalac. Jer sam Balkan boja. Ja sam Balkan

Popa Mila, Popa Mila Jovovića, smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niša Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u lovoru crnogorskom pokraj Kule Lekovića, nekom knjazu okleveta Popa Mila

Applaus. Applaus još malo. Neki dan je Hendrix ubio rođendan.

data od Boga. Prema meni ćeš biti previše stroga, ali ako si od majmuna, voljet ćeš mene, starog ba.

bili mi kazala, od koga si učila, od proroka.

poruka, za tebe sam samo vreća poruka, a lako si od biologa. Nećeš nikud htjeti iz našeg malog broja.

to je rijetko tkanje prostor vremena, a lako je misao, uz tebe bi se stisao, runo tim

0: Tako mi je da vas pozdravim. Žena da ga nik. Žena da ga nik. Žena da ga nik. Nisam završio pesmu.
1: Da ga tjela si.
0: Nisam završio pesmu.
1: Da ga tjela si.
0: Nisam završio pesmu.
1: Da ga tjela si.
0: Moram jednu da se manem sa umjetnicima. Odmah da prestanem.
2: Zbog burnih historijskih događaja pao sam u nervnu tenziju. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u penziju.

lika crtanog lika, stalno slušam da sam za privatnika. Samo budala ganja popularnost slavu, biznis je za moju inteligentnu glavu. Striko bajo, znaden da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan. Ne radi

kristal mandrak, Solomon mudri na stihove moje lupa recenziju, sude s ponom što u njima vidi, sluti kod mene nernu pretenziju. Počeo si sebe ozbiljno da shvataš, a publiku na patetiku da fataš. Čini mi se burazeru da sam zreo za penziju.

Mega, mega, mega, mega, mega, mega. Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Mega, mega, mega, mega, mega, mega. Ia boga mi nabavio isto, ali ne da mi adresu. Svako veče tri godine sa djevojkama najljepšim iz cijelog svijeta. Ja uveče se nađem, ovako joj vidim je u totalu na ekranu, prikopčana na Sega Mega Drive. Sega Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega. Ma super nešto! Ne moraš je izvodit na večeru, plaća piće, slušat gluposti. Odmah se priključiš i voziš.

0: Nisam gospođo. Jedan je Rambo, to je Sylvester Stallone. Njemu se obrate. A ne, ne, ne! Rambo Amadeus, ti me zanimaš! Rekao, izvolite gospođo. Znaš, Rambo, ja sam žena najbogatijega čovjeka na svijetu. Ovoga što je u poslu s korpujterima. Otkad se obogatio, nije me dovatio. Uvatila mi se paučina. Pa ako možeš, Rambo, ti mi pomozi, jer nema niko drugi. Rekao, gospođo, nema problema. Imate li aparaturu? Kako nemam, budalo jedna, muž mi to proizvodi. Dobro, priključite se. Okrenite potenciometar na najjače da se ne zajebamo cijelu noć. I počeo ja lijepo oko babe. Lagani rad, sega mega. Vidim ja, crknut će mi kompjuter od vlage, te ja smanji malo gaz. Kad u pola posla, neko puca na vrata. Kurvo, to sam ja, tvoj muž.
1: Ona žena se zbunila, ne zna šta će. Ja se krana kažem, otvori, boli te kurac, i onako ima rezervni ključ uće. Ubijeću ga ja.
0: Ulazi muž koći.
2: Šta to radiš, kurvo? Jebaću ti mater automatski.
1: Ma nisam mužu! Nisam mužu! Nije to što misliš!
2: Kako nije, jebaću ti milu majku!
1: Vidim ja odnio vrag šalu i kažem, druže, leži gola žena, žice vire od osto vezane za korpujter. Šta da mu kažem? Reko, druže, ja sam haker sa Balkana. Ugrađujem vam u Windows 32-bitni sistem.
3: Ko to kuca na moj Windows tako? Zar vi momci ne znate polako? Levo, desno, nigde moga stana.
0: Sega mega. Sega mega. Sega mega.

Hvala. Hvala, to je bilo sve za večeras. Hvala najljepša. Šalim se, nije još gotovo.

čujem i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

odvaja patka crtanog lika, stalno slušam da se za privatnika, samo budala ganja popularnost, slavu, biznis je za tvoju inteligentnu glavu. Striko, znadem da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan, ne radi kurva ono zbog para, već zato

Bas chitara. Da, da, to je nova koncepcija u našem orkestru, to je i DJ Trut za bubnjevima.

vlak ide pruga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin li droga. Lomio sam načve, radio na strug.

0: Ajmo početi stvar, može.
1: Pa to svaki put. Idemo igra, to idat. Ajde.
2: Broj samo.
1: Idemo, komad Serator.

of you choose. Real no es samo obič.

0: Dio, Ale Rumbatto.
1: Senatore. Senatore, kad bi malo manje srao, rejting bi ti preko noći pao. Senatore, kada ne bi srao, u ovim stihovima bi se prepoznao.
2: Ajde, Sale.
0: Dobar komad.
3: Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, ajde Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, ajde Bože, lebati bre.

lutalica. Nije tigar, nije ptica, nije ni zmaj, ni veštica, Gargamel je jedna žlica. Nije vitez lutalica, nije tigar, nije ptica, Gargamel.

preko cenzus. S moja delegacija. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pozi, može prkro da spusti.

partia. Omladina akcia. Akcia, reakcia. Svako svoja frakcia.

0: pomozi Bože, prkno da spustim u fotelju od crvene kože i centralne lože.
1: Dobro večer, Skoplje. Kao i davne 92. i ovaj koncert ćemo da snimimo.

Uj nam iza 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe, pod teretom kičma stenje. On u bolji posao, nema povjerenje. Sejam iza dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega, ručer da vas teže. Metalik.

hoće pivo nego četiri ladna. Bolje je stara papa nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba

Oćemo li ljudi?

učini prvi korak. Otkri svoj talenat. Nađi najbolje u sebi.

0: Добрый вечер.
1: Чувани, радуйся.

pogon, reći me preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, svakome da neki kvalitet, uočit ćemo kasnije. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, posada iz priče ukapira da dotični još nije skinuo njufer. Odlučujem u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plat jednu dobru marokansku kuru.

Thank you.

njemu mržnja, krivi lice, protiv ti.

privati se knjige, da postaneš intelektualac, činjenica znalac, intelektualac, a jedna je skopašanac, intelektualac, sam je za vitranac, a ja! Neću da budem intelektualac, ne želim oko furcalan, hoću da opalim bez kuzmija, bravo, Amadeus je ljubavni znalac.

sebi stranac i ostala sranja. A ja neću da budem intelektualan, želim oko kurca lan, hoću da opalim bez kuzmijan. Rambo, Amadeus je ljubavni znak.

Gol!

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

0: i 2?
1: Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

Petković, svirat će na saksofonu. Thank you.

da se pitam ja bih betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba

neba. Jeri strave ljuta smija vreba. Bitom, bitom, nama treba. Jeri strave ljuta.

0: 5 druhý. Ima vlastoviče, pejma guluče, pejma čače, pejma kak. Ima i doma zdrav. Pače, šajče, petoče, kokoče, rozmako. Dosta, dosta, dosta. Zar ne primetuvaš deka site ptici kaj tebe završuva na če? Pa to vreme, kaži pa jedna ptica koja ne završuva na če? Znam koja. Vrap. Pa dobro, da nam se kajna je ta ptica vrat. Pa do tada, da kaj zlane, postoji takva ptica vrat, ne forte. Ako baš najde ptica vrat, ako baš najde neka, neka, slušno, to je vrapče. Da vrapče je malo. Vrapče, a kao ti kaj, ti kažete da tako mu. Ti da kaj ne, dobar den, čičko, vrapče.
1: Fade out. Fade out. Fade out. Fade out. Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka. Mračne.
1: Fade in. Fade in. Fade in.

Qua. Yeah.

Ali pa ti se mene čuje onaj glup.

друга, муж да сурови, само хоть богат.

glasi mi neki nisam papa Madina. Napravit će on pjevača od me. Zdravo, zdravo mladić, ja sam Saša Kabić, muzički sam producent. Htio bi sa tobom da napravimo jedan ekonomski

se stoji malo, malo da vam objasnim nešto sad, jevi ga. Dragi delegati, dobrodošli na četvrto zasjedanje AVNOJ-a u Ilirsku Bistricu. S obzirom da su svi delegati prisutni,

Doviđenja, sekundarna srećo. Hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, elegio stara. Kakva te spopala nevolja. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Zavičaju mnogi sve moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam. Gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

Haydi.

Bez ruma ne mogu da žive, a Morna Popaj ne može bez svoje olive, prava ili kriva. Draga mu oliva. More plovci ne mogu bez mornarskih gaća, Mornar Popaj ne može bez svoga spanača, u život ga vraća hranljivo spanati. Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud, Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud. Mornari su ludi bez ladnoga pivca, Mornar Popaj ne može bez bađe negativca, ceo svet ne valja bez bađe grmalja. Mornari na brodu bajat krompir gule, Mornar Popaj puši iz mornarske lule, sve su cure čule i ništa bez te lule. Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud, Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud. Seal, no,

0: zahvaljen predstroj. A, da. Je li momak, tako se zove?
1: Miloš Nikolić.
2: Koliko imaš djeca?
1: Troje.
2: Ja mi se poslije koncerta.
0: Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

Čemolična premijere. Hoćemo li sedat u fotelje? Hoćemo li džabe pit koktele?

čemol se šijacu masirat. Oćemo li bulju depilirat?

0: Hoćemo li ispratit trendove? Hoćemo li radit za brendove? Hoćemo li ikad, ikad ući u žiri?
1: Nećemo.
0: Tu je nećemo u žiri nikad.
1: Ajmo.
0: Koja
1: je ovo pjesma uopšte bila?
0: Aha. To. Jesi li druže ljubio do sada? Jesi, jesi, ali Ramban.

0: iščistimo 15 minuta ovo.
1: Idemo omladino malo pomalo dalje.

da zaštitiš jutros. Uteko smo ladom lako, a golf ostaje iza kamiona. Zavika smo jedan drugom nas i Rusa 300 miliona.

se cada giovane può aiutare. Pa da vam kažem ko nas je kada čobani poteraju goveda upašu i malo hoće da se i poigraju, a mi to zovemo klisanj. Napravimo jednu mačugu ovoliku, jednu ovako ovoliku. I to se klisamo. I ja naklisam ovog komšiju i malo se i posvadim. On dođe, vala, kad si me nakliso, daj da pobodemo volove. Ajde, vala, da pobodemo volove, da vidimo čiji će da bude jači. Pa onda je dognao njegovog plavonju, ja mog šarunju. Moj ti šarunja udari njegovog plavonju i zavali, ja zajegam.

ne možemo ni u Bugarsku, ne možemo ni u Rumuniju. U stvari sad možemo, ali koji ćemo kuljac u Rumuniju?

A vidi nas sad. A vidi nas sad. A vidi nas sad. A vidi nas, malo kamera njih, jebo mene, šta? Ja sam već u godine upao, daj omladinu malo slikaj. A vidi nas sad. A vidi nas sad. A vidi nas sad. Tako, tako, zali malo po toj kameri, bolje da se vidi. To je podvodna kamera za specijalno za pivski festival.

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni s trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu nikom šije sa trećega sprata, telefonsko to je zvon.

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat jebala te telefonska sprava.

0: Zani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, kataklizma.

Thank you.

znam, ja bih osjekao sutra i za ukras ofarbao cahu vodu plavu. Nekako bih probušio tanki sloj ozona.

izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

pisar, radi bije bio šibicar, privatno, civilno, sumnjivo lice, za kratko je steko mašala kapital, uloživši obrazi tri prazne šibice, danju ragiv, uveče nagiv, ista frizura, pogledi kljon, šibicar, ragiv je nagiv bio, the dark side of the moon.

pone ZP550. Dužina klipa 550 mm. Dužina klipa 550 mm. Pa to je jako mnogo!

da se pitam javih, betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba

treba, jer iz trave ljuta zmija vreba. Bitom, bitom, nama treba, jer iz trave ljuta zmija vreba.

new mouse, yeah, check. Nisam znao šta je prava tuga. Nekada sam bio tako reći momak, bez brižnosti.

gradit ćemo virtualni Skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomemnom mornaru, teško, gorko, lako, svakom onom ludom.

ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naručit nalog kamermanu da slika sve. Evo sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dobro.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

страна. Bolje jedno vruće pivo. Samo u Bubanji i Beogradu.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Ahoj, milé.

Malo mi smanji, molim te, bubnjove ovdje u monitor. Hvala.

su zadrti predrasude. Predrasude. Predrasude.

izgled vara, predrasude, plavuše su gluplje, predrasude, u centru je skuplje, predrasude. Bez muke nema nauke, predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. Nine.

crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari. Sve su to predrasude.

0: željno pjenju. Objasni da večeras drago nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ajde da čujemo.
0: Rastamana.

da fare. Rastamana, Rastamana, Rastafari, Utrecht, Lotsi.

bili htjela, po sestrime svoje.

Mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, bogde, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Siga miga miga, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što. Da pot-

nije to. I ovako se radi, talasa izaziva. Reko drugarice, gospođo, ne pitaj me, majko, kako mi je druže. Mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Ziga, biga, biga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga, miga, miga, miga, miga, da nije kakvi provokator, mog del. Siga, miga, miga, miga, miga, izaziva ona žena, ja opet ništa, jebi ga. Siga, miga, miga, miga, miga, miga, miga, preto smo im ja drastične korake, odem na www.tačka. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.

sutra u robnu kuću. Rekao, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše. Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, jeli Rambo, koji si ti ekran uzeo? Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude u guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

0: ulazi žena u sobu. Mužu, šta to radiš?
1: Ajde, ću ti tu viš da programiram nešto.

lažni bolničari još se kune u keo. Spremi se operisani na mučan put da nađe svoj penis, ćera ga ponos krut, ali kako da ga nađe, guši ga u duši, morat će po kućama u

zona, hopacu pa kući. Kad se uhvatio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam popatila. Počeo otimanje oko spornog, spolovila od potezanja kroz žilu krvca.

Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim, to da.

essere, siamo normali.

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati i otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

kupi mi majko bakelit. Sad ću vam otpjevat jednu novu pjesmu.

0: Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle ispriča u kapira, dotično još nije skinuo njufer, odlučam u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plat jednu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živ. S onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari su se gurali oko ključaonice da vide kako kurva lije suze radosnice.
1: Ali iz Maroka se moramo dalje. Mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube. Njegovo srce je putalo po talasima kao neka.
0: Usamljena riba poletuša. Mornari ga otišu za jebanciju. Sljedeća luka bijaše Kardeljevo. Ali dogoži se svi da mu se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su stupili u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdala. Svoju desnicu ruku, kad su stupili na tlo, mornar pomisli, to je Maroko. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

insana.

Ća je bilo, toga više ni. Na Ohridski te izvoli. Nema više konja, konja koji jure. Nema više staroga ima.

Mjesečina, mjesečina, joj, joj. Sedela sam za mašinom, šila sam. Ajši, ajša, ajši ženata. Ajši, ajša, računajte na nas. Sve je bilo, toga više nije. Na Ohridski te...

Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja. No ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas leberićeta i veselja. Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, vulkanizeri, auto otpadi, tehnika

žene, jer volim žene.

kući. Kad se uhvatio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam popatila. Počeo otimanje oko spornog spolovila od potezanja kroz žilu krvca.

pastor. Vuelva, pastor. Es que tus ovejas no pueden ser sin ti.

0: Teško je naći oblast ljudskog interesovanja o kojoj vi, druže Tito, već niste otvoreno i neposredno izneli svoje, ma i najopštije mišljenje. Ali postoji ipak jedno uvek aktuelno pitanje koje se vama kao humanisti može pre mnogih drugih postaviti. Čemu u ovo doba pridajete najveći značaj u životu čoveka radi ostvarenja njegove lične sreće?
1: Je rijbewijs gevolg hebben dat mijn rijbewijs wordt ingevuld. Alles bij elkaar kunnen we die kosten redelijk in de hand houden. Vanaf de slechte test hebben we gedaan weer vrolijk verder kunnen. Wij zouden graag zien dat het daar flink aan het onder blijft.

packing, I'm making.

0: Poštovani posjetioci, iznenađenje večeri. Za istu cijenu karte dobijate potpuno besplatno rave DJ party.
1: Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i njegov fenomenalni orkestar. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ponaosobu svakog člana ove bande. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. DJ.
0: Daj mi ga u monitor malo, molim te. Sembler.
1: DJ. DJ. DJ.
0: Jeste li ikad bili na DJ party? Ja sam bio jedno veče. Pojavi se neki kreten na bini i vazda jedno isto priča. Ali zato ispred klozeta prodaje njegov drug tablete. Pa kad šukneš dva komada, sve ti je veselo u pizdu materiju.
1: Everybody, dance now. Everybody, dance now.

Everybody dance now. Everybody dance now.

sutra veče drugi plakat. Isto nije više DJ ovaj, no DJ onaj. Dođem ja opet da vidim možda je nešto drugo, kad ritam potpuno isti. Ali je sasvim novi originalni tekst. Everybody move your body now. Everybody move your body now. U rekao što ste originalni, pa to je moj čede radio.

Kad je vidio cijel.

0: тиро.
1: Видео.
2: Wow.
0: Ne, ne, ove, slušalice od telefona. Tiš. Znači nokaut klasa.
1: Meni ovo je malo pukan čelo usta, brate. Šta to bi prodao? Kao skup.

mamma in kvarna i oni s njom, ne zna se ko je veći som. Nemaju sreću ni pamet ni dom.

Thank you.

Fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

0: je li djevojko što više ne stopiraš ova skupa auta? E, pa Rambo dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete.
1: Rambo vozi kamion. Rambo vozi ča... Eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se, Rambo, fino mi je tu.

strašno je poznata. Oće sa mnom kamionom, ne znam, kažem, djevojko. Pazi, nemoj, skočio mi je feder iz toga sjedišta, mak se tamo da se ne poreže.

ako se sprda. Ovo su. Predlažem.

Ocemul se și ațu măsirat. Ocemul i buliu depilirat.

Evo vidite, ja vam ne trebam. Što biste plaćali karte drugi put? Nađete se, neđe, vamo, tamo idemo. Samo treba neko da vas organizuje. Udu...

komentatori vokalno glazbeno muzici sladi da zove Fejer na Figaro ili nekoj drugoj sladbi. Trudeći se vrlo, uganuli se vrlo, pokušavajući dostići ko će sina najveći od svih. Kao što u boksu niko nije primirisao Muhammed Tyson, Šmeling, Kleu, niti literarnom radio Palamuđenju, Orsonu, Garcija, Hemingwayu. Kao što se kraljevsko tebe postolje nikad nije mrdalo, Lilover, Orlović, Babović, Balabanović, Grdalo. Kao što je Natalija, Graf, Sleš, Lušić, Bjorn, Bog, za potni tenis. Tako je za tragediju patnje nedostižna Joplin, Karenina, Janis. Jedno večer sam se preždro vješalica na Jean-Michel Žaru i bez obzira što mi je stomako mješalica ostao je kvaru noćne morale i bauci nisu moj bakav tip pa smo nalali one što čudno sanjati kao šatro ja se šetam gradom. Kada jednom neko ispred mene gravom, brkovima, očalama u boji i bradom. Kaže Rambo, Jesse Janis jes to ti? Jesam Rambo, stara propo, ne daj se iznervirati. Jesse Janis jes to ti? Pa dobro, reci mi, Janis, kako je, šta ima? Pjevaš li u raju, samo za raju? Listina se gore, kaseto i CD-o iz prisutno vlasti legalno piratiziraju. Šta li rade? Bruce Lee, Giordano, Bruno, Jimi Hendrix, Che Guevara, jel ta priča s rajem i paklom, obična žvaka ili neka prevara? I reci mi, majke ti, dok si pjevala, što si onako vrištala? Dvoje drljave su mnoga pojačala, propištala. High fees, novo ima si vrzila konce, prozeći čorbu na visoko tonce. E, moja, Janis, jes to ti? A evo, skoro ti je i George Harrison došao, pa me interesuje kako se snašao. Pa nisam ja Rambo vrištala što sam voljela od društvene nepravde, mene je kičma boljera, rasizam, korupcija, afere, kriminal, američki Malboro original, što se raja tiče, ođe ti je velika gužva. Ne može da se diše od penzionera. Hendrix pije ko spužba Che Guevara, drži kios, prodaje kubanski cigara. A što se... Ostali stvari tiče, dragi Rambo, ti izvoli pa pitaj. Oh Lord, would you

A dobro, reci mi, Jenis, kad bi se ja sad preko Kube i Meksika prebacio usa i zaposlio na divlje kod Kineza na sjeckanju kupusa, koliko bi dnevno do Lapšića mogo mlatiti, bilo toga mogo stan, hranu i komunalije platiti, pa bi Rambo je normalan, za najgluplji posao moš uzeti dnevno $40 za stan.

žari. Raja je krenula da se pali i žari. Raja je krenula da se pali i žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, hoćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari, pitao bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative sit,

man. Haman. Šest, uskliku se u Dalinta. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio, ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti

molio bi, moja baby, maybe. I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste.

odmah sam počeo treću strofu, viš koliko mi se... Nema, kod balade mora to da bude prva, druga, mora biti dosadno da bi bila dobra. Ja? Evo, izdržat ću. Bi li mi kazao... Moraju i ovi neki uzdasi. Da, neki onomatopeja... Koga si postala?

Ako si data od Boga, prema meni ćeš biti previše stroga. Ako si od majmuna, voljet ćeš mene.

Thank you.

0: Bile u kuh, razvalio se.
1: Ima, sad kad nam bude
0: kuh, jaka...
1: Nemoj dolaze naši mikrofoni. Play, samo play.

ma mai kvarna i oni s njom, ne zna se ko je veći som. Nemaju sreću, ni pamet, ni dom, ali nećemo više sada o tom.

Šalio sam se, nije gotovo, šta vam jeste, normalno? Biće, evo, hoćemo li prvo žene da prebrinemo pa da idemo dalje? Ajde, evo, važi.

0: Dragi konzumenti masovne kulture, sigurno ste u ovih nekoliko taktova prepoznali jedan od najnovijih trendova u muzici.
1: Unplugged kung fu.
0: Mi ćemo vam sada odsvirati kompoziciju koja je obrada jednog stranog disco hita. Karakteristično ponašanje publike u slučaju slušanja rejva je zviždanje u zviždaljke i skakanje. Te, ukoliko su se nagutali dovoljno eksera, te i oduševljenje na njihovim licima. Molim te, pojačaj malo svjetlo da vidim publiku kako je oduševljena. Inače, ko... Okej. Ovaj, inače, ko nije popio ekstazi, može da prošete do šanka da zvekne no beže žganja, pa onda da krenemo sa tom malom rave partijom.

autokratiju, vježban demokratiju. Rasohu provincija,

0: jest moja delegacja.
1: Ja sam dokaz, kace chucie, da se može pomozi, može prkno da spustim u hotel.

došao moment, da i mi malo shvatimo,

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati i otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

0: Večera sa vám, Alexander Petkovič na saxofón. Milan Nikolic, right through. Vojno Dizdar svire klavir. Miroslav Tovirac svire bas. Saša Ranković svire bubnje veze.
1: Samo dva, tri stola, glas sa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut. Prijatno je ovde sve. Čak i stare slike ram.
0: Hvala.

čmarice, dajú vám o kilo rakie. I dones jedan puňač od staré Nokie. O, popriče s mojom dragom bez zaprekide. Moram od mada je zovem, daj oj kažem bre. Osjećaš li na daljinu ljubav bekrije? Ne prekidaj našu vezu zbog baterije. Jer ja imam snima kako zguzio sam te. Kako možeš da pomisliš da ja neću te? Ponašaš se kao da me znadeš od juče. Nisam znao kapacitet od baterije. Inače bi preduzeo mjere ranije. Sada sedim u kafani, grlim flašu rakije. I trubujem od samoći sve zbog stare Nokije. Na ekranu gledam kako zguzio sam.

Šta da radim zbog te žene, moj provajdere, hoće novo soko ćelo kvalitet, a ja hoću da me voli kao ranije, dosta mi je ove nanotehnologije, o ne no ne no ne no ne no ne no ne no. Nano, dosta mi je ove nanotehnologije.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekad, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo na primjer ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno. Bend zbunjeno nešto kenja u nadi da će zabašuriti situaciju, ali ne može istovremeno. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll. Pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll. Znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebu ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda, pogled na neku trebu iz prvog reda. Malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski unis marsovski idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odmah poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik, konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Znači ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku mu jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta.
Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion. Nekog sa drugačijom vizijom, stari doktor pred penzijom, imao je ordinaciju stari doktor pred penzijom, imao je ordinaciju sa pogledom na park, sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego, evo ti drevni recept, znači, nego evo ti revni recept, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se šali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ 2 plotuna, 2 ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice.

kanopli surine. Hej, ljudi, ja nema više čega da budem. Drvu na kupalo, na kupljenim sede.

Zipa mamlaz, pardon papak, halo morgon. Priznaj lepo sebi da si šabanesku i da apsolutno ne kapiraš šta je to oksimoron. Stvarno

Mike.

treba će mi pecaljka. Pa da. Znaš, opalit ću gitarom, znaš.

Thank you.

1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malo me dodaju monituri zunen. 1, 2, ajmo. Ej, moj Rambo, da čujemo. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest.

Thank you.

dragi prijatelji,

ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: no llevo reloj, dos amigos, nada.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.

potpuno pismen da bi postao orator. U dušici diktator, predator, grebator, realno je samo običan gnjavator. Seratom umišlja da je pametan, kako se najbolje razumije u sve, ništa mu ne valja, pun je kritike, ali nikad ne daje predloge.

Jovovića. Smrt popa Mila, popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u logoru crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekom knjazu okleveta popa Mila Jovovića.

neke se lože, a ko će da gasi, kandidat žari, stranka se pali, glasači lože, a ko će da gasi. Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malo.

hvatu, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

0: pohvaljen pred strojem. A, da. Je li momak, tako se zove?
1: Bilo ste kolic.
2: Koliko imaš djece?
1: Troje.
2: Ja mi se poslije koncerta.
0: Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

ce molse shiatsu masirat. O ce moli vulju depilirat.

0: Hoćemo li ispratit trendove? Hoćemo li radit za brendove? Hoćemo li ikad ući u žiri? Nećemo. Tu je nećemo u žiri nikad.
1: Ajmo, koja je ovo pjesma uopšte bila?
0: Aha. To. Jesi li druže ljubio do sada? Jesi, ali ramban.

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevati. A vidi nas sad, morat ću snimiti sav glas na ovo.
1: Pa navelo me ovu pjesmu da snimim. Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sjutrdan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te treba mi nešto, a kaže žena on je na posao. Onda sam ja to sanirao.
0: A vidi nas!

0: partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

člom, krivav tom je mačak tom, a sa tomom snagu meri, mišićavi mišić Jerry, častom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan, Jerry grozan, a tom divan, ko je od njih pozitivan.

srca na dobitku, jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Častom grozan Jerry divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan atom divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan atom divan, ko je od njih pozitivan?

0: akcija. Platiš jedan, dobiješ dva. Sve do kraja akcija. Platiš jedan, dobiješ dva.
1: Meni koji sam je pisao, vjerujem da će... Ja ne znam zašto sam ovoliko iskomunicirao. Prosto sad kao izvođač. Iako je to vrlo ambivalentno kod mene. Kao majke mi, kao kažu bipolarizam. Ja sam jedna ličnost dok pišem. Daj mi možda neki klavir kao...

fatalist cramponi, za strmine i krivine, protiv voljnog proklizavanja sastavi. U paketu sonda, kateter i klizma, protiv akutnog i hroničnog ateizma. Platiš jedan, dobiješ dva. Sve dok traje akcija.

da li ću ja biti bezobrazan ako tražim od vas da prepoznate hit u ovoj pjesmi pa da pijamo refren ako mogu. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Još malo, molim vas, milo mi je.

poletuša. Bonari ga otiše u zajebanciju, sveća luka bija se Kardeljevo, ali dvornici si da mu se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad se stupili u Kardeljevo luku, mornar od očekivanja zlatko peo, uzdava soju!

0: Požega! Alo, Požega! Alo, Požega! Požega, javi se!
1: Carica je jedna što mi je poginula u četi, pošla je s nama iz Beograda. Cica se zvala, jedna lepa, mlada devojka. Ona je imala ranac na sebi, kad je pošla, ja sam rekla, Cico, molim te, ranac, daj, nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako to, ponela je garderobe, papuča, cipela, šminke, šta znam. Ja kažem, ostavi to, molim te, Cico, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili, prva njena borba na frontu, ona taj ranac njena, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, od blata. A ona nije mogla da legne, nego sela. To je njena prva borba bila. Ja kažem, Cico, lezi. Alo,
0: Požega! Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne, nego sela.
0: Požega, javi se!

jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, svakome da neki kvalitet, uočit ćemo kasnije.

tu stvar da proba večeras, pa onda mogu da idem i ja u kafanu. Idemo ovako, mladino, gledaj, malo samo da dignemo prašinicu ako može.

0: Ovaj nam iza 20 eura radi u kombinat, da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe pod teretom kičma stenje, on lakši posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim svake noći vene reže, preko dana njega ruče da me steže.
1: Mentalite, mentalite!

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi opravo da, nisi opravo zube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvon.

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat jebala te telefonska sprava.

privatizova zemlju, vazduh, vodu, vatru, privatizova.

logiku privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si uple duplu porciju, si uple repete. Seks da džabe, al samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke, privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju, privatizovat skadarliju, baš čaršiju, skadarsko jezero, demir, kapiju,

0: pa molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se. Jebi ga, Rambo.
0: Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

Nissas, Mona Nissas. Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo, tada sam i tad bio Rambo, ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Šta? Šta je problem? Pa kao, evo te, ništa, niće. Kaže, si ti normalan. A uspomene? Kaže on, pa koje uspomene, evo te? Na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penis, ona nisa se, ona nisa se, samo ona nisa. Ima zadnji dio. To bi volio solo. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Ej, moj Rambo, ostane se. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktora. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se, doktorat, majke mi, napisa se, al memorija izbrisa se, kopija ne sačuva se,

pesmara ka radi u kombinat. Da nas je bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro bošće, pod teretom kišma stenje. Ono lakši posao, nema povjerenja. Seja mi sa dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega ručer da nas teže. Mentalitet, mentalitet, mentalitet. Sve oko me ljudski mentalitet, mentalitet, mentalitet.

jasna. Bolje jedno vruće pivo. Samo bubanj i Beograd.

0: de continuer ma blague.
1: Promene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih boginja. Promene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik obične.
0: Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte niste očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti za mladi organizam. Ne bi li podložio kotlarnicu jače? Au, Mile! Au, Mile! Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga prati. Au, Mile! Au, Mile!
2: Mile! Jesi tu? Mile! Jesi tu?

su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

koželi slatke, pičkice da puša. Nađi bijelu maramicu kući u ormaru, pa s njom hermetički zamota jašik cigaru. A na vrhu ostavi prste belu gužu, da možno šalatno vrši malu nuždu. Voda nek te ne dolata, jedno 15 dana, dok se na onu maramicu od salamure ne obrazuje ikebana. Banana ikebana! Onda se okupaj, najljepše odijelo obuci. Onu marmicu samo peglaju, džepot sa koja za uci. Pravac hotel nekoj držećoj vigni, priđoj sivu ple i odmaj za plezdini. Ponašaj se kao mačo, mačo katanačo, prislon njoj surlu na marmicu tačno. Kad osjeti kako jeboš, marmice vrišti, kalipicane rima.

Eskadrila od 16 komaraca lokalaca, specijalizovanih za ćelave glave od stranaca. Te istovali su nervozom, papi napunili glavu. Zača se baba pretvori u poludivlju kravu. Žaba sam konobarim objašnjavo ljudi. Ljudi, apsolutno nije moja krivica. Na kraju je bilo bješte noge. Bješte noge, posrava šutica. Godine kurcu prolaze, a ja još nisam nikad jebo. Ne dozvoli su pokleta, suva kurca da idem na nebo. Godine kurcu prolaze, a ja još nisam nikad jebo. Ne dozvoli su pokleta, suva kurca da idem na nebo. Ali

Я йошли сами кадьебо. Нисям никаду пенетрировал.

Is a zoo, I'm gonna judge.

intelektualac, sam je sebi stranac i ostala. Neću da budem intelektualac, ne želim oko kurca. Danas hoću da opalim već studijana.

do, so re re re mi do do do, so re re re mi do do do. Da li su i vama tako ispirali mozak kad ste bili mali? Nama jesu. Do re mi fa sola, skini mi se gola, učiteljka vake siste, šta će meni škola? E, hvala ti. Aplauz za Ivana, jedan napravio mi je sve.

Dobro, okej. Molim. Hajmo.

0: 1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti.
1: Ništa mi ne pada na pamet sada. Krećana, krećana, krećana.
0: Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto mijenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno
1: holesterol i rock'n'roll.
0: Ova santa masti koja krsari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kaže da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jeboti aspirine. Šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže
1: pogled na neku trebu iz prvog reda.
0: Malo se onda digne pritisak, dođe do
1: vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore.
0: Pa mozak opet proradi normalno.
2: Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da neće zapaliti odmah poslije svirke.
1: Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, ja volim kao običan smrtnik konkretno.
0: Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se svršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebiga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram
1: s labetinama
0: po domu zdravlja. Dočeka mi neki mlađani pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku mu jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lav, nisam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom.
1: Stari doktor pred penzijom
0: imao je ordinaciju sa pogledom na park sa
1: malim grobljem.
0: Kad je čuo šame tišti, kaže: pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol?
1: Pa za njih sam i ja rock'n'roll.
0: Nego evo ti revni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se šali na mast u krvi.
1: Volite kurac,
0: kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije,
1: morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije

Ajmo ti si car, najveći je tvoj za pjevanje, da. Ajmo Dubrovniče! Dragi putnici, kružimo upravo iznad aerodroma Ćilipi. Nećemo

0: sam balgam moj.
1: Čekao sam.
2: Žene tebi kažu Rambo, Rambo, ti si car. U gaćama tvojim, u gaćama tvojim, u gaćama tvojim pun je buđela. U gaćama tvojim, u gaćama tvojim, u gaćama tvojim. Hej Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo? Hej Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo? Žene tebi kažu Rambo, ti si car. U gaćama tvojim pun je buđela. Žene tebi kažu Rambo, ti si car. U gaćama tvojim.

vrata moga visti zlatni lanac, tako ti je mala moja.

selo, malo pješki od grada. Bio sam ono što kaže pješak džak. Lak mi je bio svaki da data. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo iz ladanja.

Good job.

što, nalijepit ću. 1, 2, 3...

da to vidimo. 1, 2, 3.

s nama nauči ovaj u rock maniru, znači da su nagla, da su isti tonovi koji mi sino ča tu tu tu ra tu tu tu rabadu tabadu tabadu tu 1 2 3

Знаем, да. Знаем.

štem je interesu. Dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko. Preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće, kad se hoće da se može, još korak do centralne lože. Džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade sekretarici.

Tito partija. Omladina akcija. Logična reakcija. Svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande. Mi imamo visok rating uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće. Kad se hoće da se može. Još korak do centralne

Give it.

stolju, ređao žetone, krupije se nagnu i reče, nepotopivi tone. U tom slučaju stavljam sve na crno, ne dekoncentriši, no bacaj prokleto srno.

Música. Música. Música.

Nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerila što ne znam da uzmem lovu, što nam je mali stan, što je ofucana garderoba,

blizino i kašiš do sumraka, do sutra. Nježno me ljubila samo muzika, samo muzika.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divka Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

mafijaški odrada. Bio sam ono što kaže pješak ja. Lak mi je bio svaki da dada. U školu sam i moja petice se. U školu sam i moja petice se. U školu sam i moja petice se. Samo iz vladanja.

Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u bičko. Raja je postala dosadna u pizdu materiju. Raja je krenula da zviždi u bičko. Jer to je bio ko? Khalid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više ni jedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada, koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mater. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti, prijatelju jedan bezobrazni. Ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato zub vremena je izlizao, frazu ja te volim, reći ću ti

potresna.

0: apsolutno tvoj,
1: apsolutni broj,
0: samo ti si taj,
1: integralan spoj,
0: apsolutno tvoj, život je broj, permanentno svoj,
1: privremeno.

život je broj. Permanentno tvoj život je broj. Apsolutno tvoj život je broj.

sin bro.

Žene tebi kažu, Rambo, ti si car, u gaćama tvojim pun je buđelar.

0: dva centa ispod vode. Pa kad se onaj s onijem skuterom zaleti, onda će mu biti...
1: Jao, meni jedno me...
2: Ajme, vidi ga kako mlače rukava. Moj skutere. Skutere.

CD-ovima, pločama i posterima, najiskrenije.

0: kanokli surine. Hej, ljudi, ja nema više želju da budem dežurna budala na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima. Najiskrenije vam hvala.
1: Može.

Hej, Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo?

Mišal vam dao pre 20 godina ljadu market, ali nije bio je... Baba mu istupila zlatan zub na ploču, grom je spalio ako te lažem. I sve je posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuću zaradio. I babu darivo, jes, kad dođe.

Благодарим.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

HDB puro come mio guru. HDB puro come mio guru. HDB

Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjutero, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol. Holesterol.

godinu. Ja bi vas nešto pitao sad, aj samo malo bubanj. Malo lagano mi bubanj daj, ovaj isti, evo ga, slušaj. Je li majke ti, priznajte mi, bili ste na milion koncerata, ipak Beograd i ovo, dolaze razni tu muzičari. Je li vam Miko rekao da pjevate muški glas, posebno ženski pozdrav? Znam ja da nije. Evo, na primjer, noćas da probamo. Muškarci pjevaju holesterol i rock'n'roll, a žene pjevaju... Šta ono, majko moja? Dvije drugarice u gumene rukavice.

Ugumeneru, ja ovim putem želim ovoj divnoj djevojci, Milici, da čestitam na samoprijegornom radu i olimpijskoj medalji zlatnoj. Molim vas, nije to zajebancija. Deru, ugumeneru, kavice, idemo! I rock and roll, ruke gore!

Boris Johnson i ove zajebancije. Pa lako je njima da kuliraju, razumiješ, kad je stalno 25 stepeni. A pito bi ja kad ti zagudi minus 20, kako se onda kulira, evo. Aj ti kuliraj na minus 20. Nego mora rakije ljute, evo. A ko će onda kulirati, boj?

pravu momče, viš kako je djevojku stavio na ramena, bogati ljubim. Svaka mu čas, i ja bi sada sam u publiku, isto tako, nego moram svirat jeviga. Rambo vozi kamion, ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo, bogati. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram, ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radi li.

Znači, molim vas, aplauz jedan drug, crni je to sa nama večeras. Večeras je sa nama i Žika Fenol, matru.

jednu. Lopta je, dobro je, igramo se lopte. Olimpijada.

0: شباب
1: Draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremim jednu kratku pjesmu. Ja mislim, dopašće vam se. Ona je ovako, kako bi rekao, esencijalna, jeli? Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smij se! Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smij se! Dobro je to, u redu je to, ajde, malo omladina se zeza, ajde.
2: Eins, zwei,

0: Deutscher. Ich bin Deutscher. Ich bin Deutscher.
1: Saša Ranković, koji je profesor filozofije, međutim ima normu samo jedan čas, 4000 dinara ja mjeseč. I onda šta će? Svira bubnjeve usput, razumijete? I čini mi se da bolje svira bubanj no što predaje filozofiju. Saša Ranković. Nisam... Meni je sama ta kombinacija čudnija nego Rambo Amadeus, znate, bubnjar, filozof. Mislim, to je u stvari to, mi smo imenjaci.
2: Everybody dance.

planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem i vatizova. Samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton. Privatizova kosmos sa svetavnom i antimaterijom. Privatizova antigravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da po.

privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo po koja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima, džabe manže, si vuple, duplu porciju, si vuple.

horizonta, daleko od ljudi, dah mokrih ulica, sjećanja budi.

Predrasude. Predrasude. Predrasude.

Predrasude. Predrasude. Predrasude.

Predrasude. Predrasude. Predrasude.

Samo bubanj i dvije noge na monitor. Svako valja.

Sega Mega.

Mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, bogde, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Siga miga miga, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što, da po

siga, nega, siga, mega, siga, me. Odem ja sutra u robnu kuću, reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše. Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, jeli Rambo, koji si ti ekran uzeo? Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude u guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

bez muke nema nauke. Čujem iz gomile tupave jauke, a kome korist da se nauka pretvori đaku u bauke.

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping je se upotrebljava na specijalne, kad igraju futbol, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom konjičkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljava jahači. Oni da može da bolje skače po 3 metara u vis od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Ako bude jahač luđi, konj ono pametni, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj konjičkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prf na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trče za njim, kaska kokončić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, to svima ljudima koji idu na tim konjičkim trkama, to je jedna velika sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt. Ja kad ne bi...

0: Rani su jutarnji sati, a ja zaista imam čast da vam predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
1: Jedan, dva, tri, četiri, dobroveče. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći, znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen. Yeah, do I?

znam ja bih Osijeko sutra i za ukras ofarbao cahu vodu plavu. Nekako bih probušio tanki sloj ozona.

kaj se pio ja momak mlad. Kada ti si bila baš snena ljubičica, kad sam bio ja momak mlad. Ah, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

0: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo ste neozbiljni, kad bi se poručio
2: dobro
1: pesma, večer. Dobro večer, evo, ali nervozno.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kažem dobro večer. Kad bi se poručio pesma,
0: Rambo Amadeus,
1: poručio sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što ja znam.
0: Rekao
1: mu je,
0: mislim da sam star da bih njim mogao pomoći, ali mogu ti dati jedan savjet, prijatelju, materinu.

doch sabe, yo no te dejo.

Matteo. Faccio per domani.

nekad bila mu duša, sada se grmlja i to kad sluša. Tamo gde nekad bilo mu srce, tu je zloba ostavila svoje zrnce. On je pun mraka, besa i smrada, zato uvek na kraju strada. Živi od groznog gustavskog rada, pa kad je tako neka i strada. Kapetan Kuka, kapetan Kuka.

gradit ćemo virtualni Skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomemnom mornaru teško, gorko.

unuka ma sveže, te živote.

Miloš Petrović, Balkan Boje, Aristotel, Balkan Boje, Ežen Ionesco, Balkan Boje, Isus Hristos, Balkan Boje, Rambo Amadeus, Balkan Boje. Hey, Balkan Boje, stvarno divna znoj, ja sam Balkan Boje, jer veliki je moj, ja sam Balkan Boje, od cipele broj, ja sam Balkan Boje. Kad me čuo Đorđe Tebač, kaže Rambo ti si pjevaš, stvarno imaš super glas.

Dans

0: Dobro večer. Dobro večer, evo. Ali nervozno sam, ne kažem dobro večer. Kad mi se poruči pesma, poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što ja znam. Poručila sam, niste teli uopće da pozdravi. A ovakve stvari možete da emitujete...
1: O majko, majko!
0: Bože, samo pička, pička, kurac i pička i jebanje i...
2: Febre, da li ste bili zaintrigirani sa onim što smo mi najavili?

propio violón.

se ovce dvoje. Ne mogu bez tebe. Ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne mogu.

O, čobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute,

Mojdo moga, raduje se vama pukovnik bez razloga, cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam.

ništa ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

vina.

glečeri se tope, a ozon se troši, dok Ameri pjevaju.

Don't happy. Don't happy. Be worry. Du, du, du, du, du, du. Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Be

Cappy. Beijo.

svakom onom ludom pomamno mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom.

Yang lain.

Molim te, Nešo, pojačaj mi malo gitaru, molim te, malo sam vidim.

U centru je skuplje, plavuše su gluplje, crnci sviraju bolje, sunčanje je zdravo, crnci sviraju bolje.

perfect.

svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambi.

ženi Onesko Balkan Boy, Isus Hristos Balkan Boy, Rambo Amadeus Balkan Boy. Hey, Balkan Boy, ej, smrvodim nas noj, ja sam Balkan Boy. Jer

Ugasi mi ovo svjetlo, molim te. Ne, ne interesuje me to svjetlo, što da vidim publiku. Skloni skroz. Ugasi sve da vas vidim. Ko negadu osam prođe glatko ulicom tvoj. Vidi jebote koliko je ljudi. E da zveštim ja.

neko je govorila sine, sine, ostaje zatrpanja, privati se knjige, da postaneš intelektualac, činjenica znalac, intelektualac, a ne znaje skopa šanac, intelektualac, sam je za vitranac, a ja! Neću da budem intelektualac, ne želim oko kurcalan, hoću da opalim bez kuzmijan, bravo, Amadeus je ljubavni znalac.

bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića.

Forum kad se glasa za top listu pošto nemaju druga posla. Da bi osvojio ženu, moraš da je lažeš da si jako iskusan. Prvi stih dakle glasi: ljubio sam žena, ne zna im se broj. Ljubio sam žena, ne zna im se broj. Drugi stih mora da bude da uvjeri ženu da si ti tužan zbog nje. Sjećanje na uspomene, to je život moj. Hoćemo da spojimo ove dvije strofe.

Thank you.

gradit ćemo virtualni Skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomemnom mornaru, teško, gorko, lako, svakom onom

0: kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.
1: Kolac.

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dobro.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

onaj smaraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro bošće, pod teretom kišma stenje. Ono lakši posao, nema povjerenje. Seja mi sa dragim, svake noći vene reže.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Ahoj, milé.

predrasude. Predrasude. Predrasude. Crnogorci su lijeni.

Zadrty, predrasude, predrasude, predrasude.

izgled vara. Predrasude, plavuše su gluplje. Predrasude, u centru je skuplje. Predrasude. Bez muke nema nauke. Predrasude, to su izmislili glupi.

0: objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ajde da čujemo
0: Rastamana.

Rastamana, Rastamana, Rastafari, udred loci, čuva

stvari. Vazda ima da se vari, rasta mana, rasta fari. Ulicom luta fijaker stari.

student love на воду. I will my student love на воду.

bili htjela, po sestrime svoje.

mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, bogde, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Siga mega mega, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što, da potražimo na ovaj potraživač. www. Ima li će kakav si želica da izaziva kom? Dolazim ja

nikada, nije to. I ovako se radi, talasa i zaziva. Reko drugarice, gospođo, ne pitaj me, majko, kako mi je druže. Mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga, biga, biga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga, miga, miga, miga, miga, da nije kakvi provokator, mog del. Siga, miga, miga, miga, miga, izaziva ona žena, ja opet ništa, jebi ga. Siga, miga, miga, miga, miga, miga, miga, preto smo im ja drastične korake, odem na www.. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.

Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega. Odem ja sutra u robnu kuću, reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše. Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, jeli Rambo, koji si ti ekran uzeo? Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude u guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

0: ulazi žena u sobu. Mužu, šta to radiš?
1: Ajde, čuti tu, viš da programiram nešto.
2: Yeah.

nezavisnost a odice moramo Jugoslavija, Jugoslavija.

Peter con il sacco Zama.

1, 2, 3. Dobro večer. Spletom neobičnih okolnosti, ja sam primijetio da vrijeme neumitno prolazi, da je groteskno biti ostarjeli roker. Znate, ipak neke fizičke performanse su tu potrebne, dakle, treba skakati iz mjesta u vis i tako dalje. Ima naravno kolega rokera koji zaista drže svoju fizičku kondiciju odlično. Ja sam gledao recimo Iggy Popa, Iggy Pop zaista fantastično drži za svoje godine. Ja. Međutim, jede samo riblje ulje, ovo ono, mislim, ne znam što radi. Tako da, ja sam pokušao da pronađem neku novu formu koju bi sjedao dok sviram. Jedno vrijeme je to bio unplugged, gdje su muzičari kao sjede. Međutim, kad se unplugged, kad se isključi to na televiziji pa se gleda unplugged, onda muzičari otprilike svi rade ovako kad ih gledaš. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, kao neki autisti, jel? I onda sam vidio da to nije moja šolja kafe. Dobro, dakle, s obzirom da smo se ukenjali prilično jedno 20 dana kad smo shvatili da smo stvarno sviramo u okviru čest festivala, onda smo zvali u pomoć Petka i Vladu Mandića. Koje smo vojno ja dobrano izmontirali nekim linijama koje smo tako smatrali da bi mogli da sviraju. Ja ne znam da li neko da žuri na autobus. Ja bi za početak vam otprilike kad sam shvatio da ću ja stvarno ipak svirati, neka pinkovska skrivena kamera u pitanju i tako dalje, onda sam brže bolje i napravio jedan autobiografski komad u tome. A kakav bi drugi mogao, jel? Autobiografski. Dakle, taj komad se zove...

0: partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

ponoći. Pijan selom, htjedoh proći.

Patak, dobro večer, Novi Sade. Ja sam Rambo Amadeus, večera sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri, da ne gnjavim sad odmah. Five Vinetus večera za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će patak. Vrijeme teče, život je kratak, guska